0: Catchling som også catchy er den her kryven som en talbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon liksom toppen av kransekaka da
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Grygo
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør
1: Smell opp, da
2: Ja, greit, Tommy, skal du gjøre det?

0: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: Éxitos internacionales.
2: RTG 97.7 FM.
1: Experiencia radiofónica total.